0: Kamale. Nemo de Kamara. Nemo de Kamara. Kamara. Kamara. Nemo de Kamara. Nemo de Kamara. Oh.
1: Ota kale.
0: Oh.
1: Ota kale.
0: Ota
1: kale.
0: Kiri kiri kiri.
1: Nemo de Kamara. Nemo de Kamara ya itami.
0: Kiri kiri.